0: dajno, jaz se bom tles jokala.
1: Ne znam, no.
0: To je bilo pa tako lepo, meni je šlo tole do srca, verjamem, da ne samo meni, da še marsikateremu veseljaku. Najlepša hvala vam za to čudovito presenečenje.